Okay, mukulike yo mukahumura ko numbuzi no bunyamurungi nkobo mulingo nkogo. Kama sile. Kale dakika ziri 10 na mukage za karaba saha ya muenda. Nkeikalide mukiale mukiale kampa God from Mutwezo musi wensi wa patu.

Amba ataba mweta Joshua Boda Boda Man hanu kagadi tauni. Mwebale kuhu mwiroka nwebale na ukulizi ntiekaniza. Agambia abala mkize nywe na bahuliza ba kagadi ya ba boda boda nywe na ba mastegi gona. Na ba kastuma ba ebo na ba kila kufuga hanu mtauni ya kagadi. Inywe na abala mkize ba mweta Joshua. Bulibuli karabuli ya koraga mafuta kwa mkula rozi yotu mesigu wa kiki. Baitu habu ahati bilobina kila kufuga abantu mpora mpora. Mwilo buksingo bunda ba yoku. Bino muna akura etali yemu neemu eyenkura kwa na mkura mkiza kiki Joshua webale kuwa ulio ulirize webale nukubati ekaniza kwa unda mkize bona bona na mbele uli muka na bona bona bona bona mbikaro evi kwa kwa na vyone nyuna mwebale okuba hante ekaniza leka tukaruke na disika sonsoleke haba okuba akaireko kagena maizu na ukulibata na wekio na mbele uli ohule oteka ine tiniku Mm-hmm.

0: Asemerirwa ukurahira muri nyura ati kandi wakurahi abakurahira kandi barahira mu audience ya bakira kengo runyoro abakani tuenda ngo baturahirire umulimi utakulira
1: marara
0: ako kanta wura
1: bagara kwera ganti bamanyoro zungu Wanji? Kwa tibiri ya kunanka na angwa?
2: Mpura
1: mpura
2: Ati masafande bilato mulira kagambire Akwati Nibajia kurahira hito titahulire Baba somere valimu Tibaribu una gamba ati kona ati basomeri Ndiyo basomeri valimu Kuta kiyukama kona basomeri Ero si wano ya oyangu Kona basomeri Ero si wano Ero si tu Baitu Ubaaka akana ati tikari kama hile kabi muno Tibajiogure Kuhili vayo kishwa Baitu akazako Nanyoka akuchulazi ya kama stafande ngea gambi
1: Kawaii sabubi Kale 0 msaji 5 Mbili msaji na hivili kila na hivili kuminemu Na hili ono era available Gabalo
3: Hello
1: Yes
3: Uwe
1: wale kuweza mweza msingi
3: Ya, ni wala choma
1: Mulimuta
3: Kriyoti neshonga
1: Sae chakunu, apasae chakunu batabuketi Manyinabo wawoko wabaili batambuli Degyo nova
3: Bavali yo bali kunanka bajerize mu mazima chonga. Yairibwe oyire barahirire muri ward. Ngakanyigara mu ine ward mushanju bambe ine SD mushanju barahirire mu rundi gumwe. Asokero ime ina barahirire mu kono gumwe. Hatina na kandi nyeci zibe cyana ntibe. Naba vice chairman ero si wano wa wali kura hira isu wala hira chile mkono gumwe koi leo ya lintibi yangu hiyo mshao uweja hali kura hira kaza kala antega nye banange alivogura shanga wano ujenye wano rufu ulia ya umurundi kukubanza ya zara inyo kubanza ya funesuwani yu kubanzi ya zaindi lakitu ya maraku jaya iluka ya zaindi ya funesuwani ya kazi ya fune ya akasha tu ya kanabanange kutu umurundi kuwela wandi wakafuna ho akutazeta likuunisita ujirachine
1: heee tiba hini mkuganyira kuona kugamba wewe nyalira hako naundika ali bakuwe nabiyo nabiyo ufatike wenka baitu mubita Enda zanyo ziba mwevi huru kiki Habali ya mirundi ya satu ena Emiri yu mwani mkiteka Omara giri ya mgena mgihayo mwangira mtamu ende oba Habali nangi na nyomu kampu nirizi Wanji Hala
4: Mbama tinta
1: Kuna
4: haku munduma mana usimu gani kora na kumakora majeshi sija chikuni kusawa soda ni naga nguo mo utalimu hotel
1: muamula egera gambiri kazi kaka kutama kwenye yabantu babiri ako tu kakiinga kachaputa ako zati kachaputa Wekilozi Msanji ita na hibiri Msanji na hibiri Kinana na hibiri kuminemu Na zero msanji mnana zero Zero mnana zero ina mkaga ina Dakika Makumi ya hibiri zikubula hiyo tuwagala Makumi asatu zakara basa ya muenda Mpura Okay Kali Leka tukwe tuti anyuma Tugaruke Tuwagambiri Ichigenda Omaiso Hanu Hakienda nemu Akatonyeza musanju utageza ukarwa kyoma after this one wanje you are beeping your radio ha to inakutina kuona oba kasende niko ka wanta ka kuasi mwezi akwona ukaja kutea kasende nika huao sara Ai, nika kie kura. Ah, kasene nika genda. Notelera mkono ogu. Gumu nka abyamire. Haitaka. Aha. Aha. Kaj, katugaruki mutarugaho katuiji.

Aba masomero inywe na vaja kuinda masomero kwa private kana mazira kwani muhumuza vana vaitu mwebali. Ngonza kuramge inywe na vaja kuinda masomero kwa primary na kwa secondary. Aba na mkaba sindika ila mkoko. Waga genda ula kiyora kutabara your port. Urundu kutabara bindi ne bindi. Abandi bakujya kugaruka mu ruhumura okubana beyongera mpora mpora kula barabiyam namuno muna basini afuna ba P7 abo kumuna kwabo kuba kucheki because bali na senior 6 bali very kwati ya mkaga nyenki ya tuineyo mkuru guwamani muno mkuru kisembo Steven Omutebezi wa St. Matthew okugaitwa kilo chejo tubaileke kuli hoima uli kikube na ni wa muanjura kuna wecho nyenki ya mkaga bakumugaita mabali anyo wa gende wa sebeza wa genye wa kuli saidi za

0: anaita tonso Carlos Ubilani mwebale kubante kanza kina nemu akuza musanju zili dakika musanju zonka tuweka suko musaha ya ikumi deka tukole tuti hanyuma mbagambire what is next. Tozo muntu wawo tozo muntu wawo kakubura mukasoma mukabahamu mbikara mu business aho namwabaire mutere simu osome namba yawo gambe niyo we nanka tungayikaragana nanka tukaba tuli bunanka hati akamburaho mutankira boli mu rolling gambira ekigenda maiso gamba lo wanje
1: kadie yaro kuchapa Aki. Boda boda. Umaitu roho. Yowe. Tukasema na hana mangani ilu umaitu wakamba. Waka jambusitikari. Inyamba yanga kima njiri zilo msanji msanji zilo. Msanji na mnani. Mnani kinana na itani.
0: Okay.
1: Zilo msanji msanji. Msanji na mnani. Mnani kinana na itani. Ante rogu.
0: Kale kale.
1: Mnani.

Mwebale, mwebale, mwebale, mwebale. Abantu banga banyakuli mabale mukatala obwiro bukusinga obwingi mubale mukatala ko deire marketi. Ni mukole nti ekanze salimu ndimu mutune nyanya butunguru muhogo ne bitakuli. Eh, mwabale timu wayo mbasanga yo bulikiro. Bunaga ya maiso bundi nguza iyo bundeba iyo. Ndeba people zeya zeya zeya zeya zeya. Nibakula na amani kula nti bakula kino nakiri. Abwe nkula kula na e ya makagabu ne byalo. Nichweka biyabu zeya zeya zeya zeya zeya ni mabale mbala mkize mwebale na pato nikio kimu deile maketi yewa ho bulika ile kona kurura antibu likumu kia atambura lakika hakubura makumi abiri na zingaha na muenda nchobule kubani ningamba Bye. Bainge mwekane mugamba iti ulero uyo chikorota mdia mani kujagira unsi muka mkusangoro koka enkola teba nyingi ya hateba hu ya maneri yao bai just ato ura hakorota chani bainange mleka kakuza gebi nti vya mahano Atno kakuza chikora ata enkora yinchikora mu yobugetaga mun abo kubana nyogo chali bera just kunonya kafaranga

0: Wanji.
1: Hello Chari Kampa.
0: Wanji.
1: Wevale kutwereza na watu wicha.
0: Wevale kuliriza.
1: Ono walizeona Dr. Raf David Kichuchura akasozi.
0: Sembra tugende.
1: Atena nyoka amba yumcheo.
0: Hmm.
1: Matayo chikora kakumino na we mvurire.
0: Hmm.
1: Mwena alikiri anjagi. Na Christine na mama Eva sina narongo kiri anjagi. Na isento nyoko kabamba au beno na kabamba primary school. Dokita Adimani Temba haro chibonga asikari. Abaki zivaseno na bahuri zabona bakeke siara. Dokita Ravu ndo mpulirize ndo wachomba.
0: Kale kale. Okay.
2: Puro niro. Nimburo singi.
0: Wanji.
1: Ono ba izana vya ruanga bae ni bwane bode.
0: Otio. Aha.
1: Mwibale kutuweleza kia likamu.
0: Na hiyo wibale kuliriza.
1: Lekamba teka, lekamba imkia kanti unka basatu vonga.
0: Hmm.
1: Ingumanzana mkazi wangi, katavero zine. Ngarukana mgusi wangi. Mkaide wangi mwenati kwa asimu. Na mtungu kio makia yusu na vya ruanga rubati kia nyaruma na utakaba ihura kakadu. Ihura. Mkasoa. Mwikaine. Na wafungi wa boda boda ugezibanga wa mkura na wogwa. Wa kwa kama. Na hiyo kutengidewe tinguwewe.
0: Wevale wevale.
1: Na kauliza wuna timbevure mwona.
0: Hmm.
1: Mwale wevale kutengidewe kutengidewe.
0: Kale kale.
1: Mwana ugende kurungia galinga maze.
0: Kale kale.
1: Ya nanga Brian boda boda yura. Yura kakadu.
0: Wevale kubaho. Okay.

kandi kintu kiyo kumanyisa bwana mukuru kaunde Catholic Parish bwana mukuru kaunde Catholic Parish na ijukiza abakristo nyweno kujaguze kiro kyanye na ite bikira Maria nyenke kya mukage 2015 kwezo kwa munane mwaka guno kujaguza kuno kukuija kurubata kuti kahunde kulia sahini za nyenke ya kara kenga kulia sahini za nyenke ya kara kabamba kulia sahibiri za nyenke ya kara kirianja kisaitani za nyenke ya kara abanyahe baliyo kandi emsomo ne gendo mmaiso NB kirom kikuru muno kandi buri mukristo naragira okisemeza harundo kukijaguzaga bwana mukuru kahonde Catholic Parish ni wako wa maisha ejukiza abakristo nywe nango kujaguze kiro cyanyine te bikira Maria nyenge cya mukaga 15 kwezi kuno kwa munano mwaka guno ngo kujaguza kuno kurarubata kuti kahonde kuri ya rundo kuri ya kahonde yo ekuje kujaguza saha ya nzi nza nyenge ya kara kenga kuri ya saha ya nyenge ya kara kuri ya kabamba saibi za nyenge ya kara kandi ya kirianja giyo saha 5 za nyenge ya kara banyai hapo hati baliyo bagena maiso no musomo ukutekanizo kujaguze kiro cyanyu nate bikira Maria kandi NBA kiro kino cyukuru muno buri mukozi una naragira kukijaguza kandi okukisemeza bwana mukuru kahunde Catholic Parish ni baba manyisize atyo kimuzaita murungi ibirango bya yitwa abanyenki ya kara 5 byagarukira dakika ziri 15 zokeza kara musaze nyenki ya kara mbere Vincent Chiramonte kubakiye tusemye kufera abantu banyu ngo mugume bare nsini kwakira kama gonzo kusiba no musinge mutaruga radio haba ntikanze zindi ezikoyongera.

0: te chigarule.
1: Eh, abokuwa ekiyeviro chikuruga miro nti ekora ki?
0: Te kurugamo. Maiti
1: ukumya gamba. Ah,
0: kachigeni. Gamba boki akigabo oti ekiyeviri. Kujua kuika hali. No gule kintu ni yetagisi waka fuera kiyeviri. Ni hoki ijukira.
1: Oka singa kihire yoga.
0: Kapsinga kihire yoga.
1: Saka taitako takagaya.
0: Dene hariyo rufumu urundi ni rugamba. Inyama ambiye marubunyata.
1: Inyama ambiye marubunyata.
0: Marubunyata. Umanyire inyama nkibagambira buri kiro. Katugambe ombuhangwa hano. Inyama ombunyoro hano inyama ni gumu kubi. Ati yohura no gambe bihimba mukubi. Ebihimba ati guba mukubi ombunyoro hano. Inyama ni bisigara bihimba. Niko ure inyama no bandi bagicho babana iyo mutaruga inyama.
1: Mutaruga mukubi.
0: Focus kimuno.
1: Omukubi yango mugurinde kurungi.
0: Omukubi yango mugurinde kurungi muno. Hati kikitu kwetaga tuoleke enyama guba mukubi gurungi. In fact hano mbunyole kitu ine kwega. Omukubi niguba na abise sabuni. Niguba na abisate
1: sabuni.
0: Nubi isanguro murunyoro rukunyukira. Okay. Isanguro baraba limanyiri ya atambagano umusuija viva vikole vio vifuoka. Hati ya sabuni itaka izirano mtuadiso na wakole sage isangura. Okay. Murunyoro rukunyukire. Hati ya sabuni ikasangira ibu sangira. Ikandi ubairo genzele no mkemike zivakole sa sabuni. Pake isangura lirimu. Hati kekitu.
1: Sorufu murugambire ngu.
0: Enyama ambi.
1: Etambo bunyata.
0: Etambo bunyata.
1: Iwe no kivuruga.
0: Iwe no kivuruga.
1: Iwe na kiahuru.
0: Na zinge noka. Eto nkondi. Kuja kura maizi anyui. No warakanga bura. Nkona. Nizikuwa ata kisika biko hiri.
1: Okay.
0: Asabire ira maizi anigusira. Kana enyama kituwa genaga.
1: Ani ugambe kinyama kiva jumani bari.
0: Iba jumani bari. Kinyama kiva. Iba jumani wakora.
1: Nibari yaga.
0: Hati wararinda kanyama karungi.
1: Okay.
0: Hatu kukaru kwa saidi ndiyo maimfu mzigira saidi nka hivyo. Nyowe enyama nja kulinda
1: akaneta
0: kanyama akarungi.
1: Akasigira kurungi akastegi akarungi.
0: Akastegi akarungi akafumitako.
1: Njale kulegere.
0: Njale kulegere.
1: Njale kulegere.
0: Oli
1: alire kinyama kie kibi. Njale kulegere.
0: Kandi omukubi gira akavuyo. In fact ya roa kastole kamo. Omukaka genda kubunga havuko. Atobu agenda kubunga havuko. Bagamba abana akabatamire kandi nyoni kiyongambira umutamizi ekiyabaza abakimanyire muhambiye nkoko imugitware hampangi atuaka hambi akahura muhambiye nkoko nkoko nibagira igihambi kandi nkoko akabana bagambiye mbwane salize jangwa salize ubwana ndibusalize ati omukaka ikara amanyire hakuija kiye nkoko nasigika kandi alita nasigika
1: nkoko
0: mbozi na aletera kimwe kuninura ndamanya bachumbira amahuno ebihuno
1: Rekani babihu.
0: Rekani babihu.
1: Kujia giroti.
0: Kujia kugiroti. Biyuna katabu kwa muko habu kwa.
1: Mbeke muhambie nkoko.
0: Mbeke muhambie nkoko.
1: Mbeke muhambie nkoko.
0: Mbeke muhambie
1: nkoko. Mbeke muhambie nkoko.
0: Ati mugiririri nyuenka. Nyumura ginya hure nyekia na gituara. Kandi obo wakungana nekia akaba izi na kia wuko kia. Mbeke muhambie nkoko.
1: Chakari wakutaa. Wile muhambie nkoko. Gamba ati hanzi. Aleke ndi akaro.
0: Deni urufumu urundi arafu enjara ayota akanyango umurunyoro
1: arafu enjara ayota akanyango
0: ayota akanyango
1: nika karaha kensono
0: akanyango niye umurunyoro kunyukire hano niye nsono kiyanyiki akanyiki akara nika akanyango
1: abandi bali musiri
0: yokuotaki akanyango
1: bakunonogole
0: minyogo bakujube bihimba yole akanyango
1: atabiru nubo kutembera
0: utanika kuota nembu manjira haka ikarebi na
1: mali garagara zikira
0: kuota garagara zija kuota embua zija kuota hati yokuota akanyango bali bakulimu umanyire hati yogu wabana yeganya kutero orume hati nibuo uhura kujia kujuka kubiara bali bakulio ruhisi
1: msani nigubitera
0: nibuo uhura ativa mkuatira mbuhimba buwabana akanyango kali In fact, buli kintu kiona kuija, aro kintu kikireta.
1: Okay.
0: Kye kitu kwetaka tumanyise ugara, bukuleteleza kuenda kuota kanyango. Hatu wata ganyire na alia.
1: Iwe, njara nekura?
0: Njara nekura.
1: So, naitu njara enda kuota ki?
0: Akanyango.
1: Okay. Jumanyise kiyo kuota msana, amuhizo murungi, tukoleki?
0: Tubirugeho.
1: Kero gendo lime, kitakulio kitekeyo. Ebihimbo biyale niko nyecho funeki wateka
0: kwa rafuneki urateka omara mundo
1: abandi batalire ino yesa
0: batalire
1: ado izinjari yakora
0: kuja kura bali balimire bihimba bya kampulike biyezere bwa iwe toru kandi science yensi yenu kambaye science entayito nti habaho bwire bwokora na abasuma aba butayimingira aba buyibira ebyarebe byokurole bitukurugamo even na matauni yago inkoze bibizona arobuziba musana atika nku example kutandika saha isatu ne kichweka kuhika hagati ye ina kichweka itano amakago tugawambang iyo iyo kigendere umako mutwikara nenjoka ne saha hezo buliba no inda kurole enjoka yikara muka iwe ihaye byama mu kitabo Yesu wekere kimu oraneso boka kutoze minya ni kimani kimaisa na, nazo ziba zimanyira abantu bagenzere koraki
1: gukora ati ukuja giroto le akanya akasana kuota
0: ati we kaguze even enjoka ya kusinga magezi yamanya abantu bano bagenzere kora no musuma ya kusinga magezi
1: iyo
0: ya
1: kusayo limko ikali
0: iyo limko ikali
1: musuma ya kimanya nguno vwire abantu bagire kora enjoka ya kimanya bagire kora
0: kubagenzere kora
1: ne gara nazo nicyo kimu
0: nicyo kimu
1: ati we muntu
0: limko kozere then ati we kaguza akanyango kota nembwa okota
1: nenjoka
0: negaragara
1: neminya
0: hati baka oisiru wenjara orufumu ni urugambire
1: arayitu wenjara
0: njara ayotaka nyango
1: okay
0: in fact ni ro runyoro orukunyukire hano mu runyoro orukunyukire akasana kanyiki akara niko ki akanyango
1: okay
0: then hari orufumu urundi byama mpetere emambiye kusanga ekusanga mu kitabo buri olifwa bunyata
1: byama mpetere emambiye kusanga mu kitabo olifwa bunyata
0: emambiya oba musagikenga
1: etubgimanya bakusinga
0: emambiya eija hagati ya 12 15 wa
1: ubwene bujya kukiyaho
0: ubwire bwa kitina munda
1: asoka iragura kurungi
0: asoka iragura kurungi nibwo uhura ati ah deraheru kire kintu arajwa ki akasana
1: Yesu kwa murundi
0: gari ku Yesu
1: ubwire nibwo
0: kasaje wiriya mugenye no yagambire meya wakagade hano akagambe umuntu no yenda kuba kurungi mekinga suwe mambi ate kusangire nka
1: mu kitabo
0: mu kitabo
1: we kasazero kya byame byaho
0: yire nicyo kurorera enkoko yokubanza ekoka saha 10 imukye nyineka kumutekana izo bwongo
1: sebo
0: 10 ne mutoza hora atandikira uburaba no sirimuke ifo no genda for example uburaba no genda mukasoho utandika kubara akasarwa ko ndagaraba ndaturanta 12 no tura
1: emambye te kwa kusango
0: ibukire kusango kozereki
1: bora bakuru
0: ni ko genda obe kurungi ensienu yakutekaniza iyo kuba kurungi niko tugihambye turore tuginagisize nti emfu muzinu zikwegesa zegesa muno muno twakora tuta
1: kubaho kurungi bomeze
0: kubaho kurungi bomeze
1: zero zo kisabuye ngo bazo kwegera bia ngazi zikwegesa
0: kionka no kunyumirwa no nyumirwa no kwega no yega abantu wabo nicyo kurorera kakusingo ijya mu town ka Gadi mumi abantu bona bari bize nyinki aka buri yo mwa kuhambya kwambya kwambya kwambya
1: kandi yo kasigayire no yote nsono ki mu town injara yakora
0: injara yakwita
1: nogera ngo agenzere kwiba mwananga
0: bagenzere kwiba mwananga
1: ngo yebo mutaba guhunda akora
0: niruna nuri orufumu ndisikire byatatu ofwa bwavu
1: ndisikire byatatu rifwa bwavu
0: ofwa bwavu akubyamo muwani akubyara umuwani cyakabyale nyo kiramo kiriyo paka kirinskiza
1: atuwa taliko
0: obwa taliko
1: akabiwa mto wao byona akabiti kwajo
0: atubu hangara nibukura okuvuga trera mutauni nkalinde bya muzeyi kujya kura trere kutayire no yambuka karuma hampo ahe turajya kwika karuma kutayire umugongo bakugaruye nibwo uhura muko tanikire gambe bigamo mawe umuntu mawe ufwanko muwavu katagira abantu irabuli na yerira gakanyama kange
1: tamante tegekere
0: bolio tetegekere
1: bya tata nibyo ndisikira
0: bya tata nibyo ndisikira
1: ati byagumuta atakafuye no kufwa
0: timpaka ine takora nicyo kuri asazino aba zo wa government yabo bwono kakusingo genda za rutetoru kwa maire yona abantu bayineki ebintu
1: misibiki
0: kole
1: mire kora
0: then tukore ebintu tubiteka quality tuwekolere ibara tukujja kumalira kurungi
1: deka kuteka maisa bintu bya asset bibi yawe bya asset bibi yawe nayo kibalize ngo bya tata ariko bose sere byoha
0: sere byawe
1: kimanye bya tata
0: ati aliyone kidikize kindi irukaga ne fuko muhini yote mayo
1: ati
0: muhini yote mayo hati kinu dero kiri hali hali nti duno kinu kidikizo rulinko rufumu baitu kiri kidikizo manye bantu bangi tukolese ndimizi nti tuetegereza ekidikizo tukiguruka bigambo kimbibiri bisatu hati nikibani kimanyisa
1: irukaga ni mfuko otemai
0: otemai umuhini
1: bisatuwe
0: nikibani kimanyisa ye mfuko na usawa kuruga na rai kabali nukwe jano ukate mumuhini ukataneka kukora kukora
1: yu agendo kitemai
0: hati yacho kibani kisapoti ingo mtu wa mkozi iruka ne mfuko
1: hata huwa mani
0: mayo hati yao eke kidikizo kizira baku ihuliro igusire hati wa mkusimu murunyoro rukunyo kire hano norutoro iruka gane mfuko muhini okoreki
1: otemayo
0: otemayo nikibani kimaisa kuongeire mu amani go kukora hati yuwa atamanyire kusima tokie tegereza kurungi so enfumu zinu nizimanyisa abantu tuwekambe kora kile kini tuwegeseze muno hanfumu kiki omuntu osaine koro tatwarwa tuta ombuavu twarwa tamunjara omanyire enguli ezeira abagurusi abeira baikaragane enguli no bane enguli okwahulemere na URDT enkuru gejao omuramwa gwaye gubaire enguli yawe kiki
1: oyine kyokusobora kusoko hore byo rafana nyinja
0: okay tegereize so orufu adeni orufu morundi ni rugamba nkwasire entonge ngiteire mu enoga nticho cho yo yo mu yo yo yo mukibo
1: entonge ngiteire mu enoga
0: nticho yo mukibo kandi enoga ngitekeremo abaraba manyire byeyira enoga niho wachi wagoburo no teka mu enoga niko no ubwabagano okoza akasupukali nikagiyamo no mira kurungi ah, veira bulio guira akakoko akakazi yao.
1: Kachukwasire bora bonda kuchukutaisuza.
0: Akwenda kuchukutaisuza.
1: Gendo zige kiakuli.
0: Aha, atiru no rufumu ni ruegesa iwo mukozi wona ho kali. Nyweze ko ine.
1: Akantu ko inako. Ndeka kulebe kiakuli.
0: Ndeka kulebe kiakuli.
1: Ojangia kutaisule ntonge yo tere mwendo ga munga roje kusange mundiro kwa kora ki. Roje kutaifuza sange bwahwa.
0: Yo sange bwahwa.
1: Ndo gaiwe ti bwana ko mundire munga. Soko kwa ntonge yo
0: kozere. Soko kwa te yo ine. Mizeyo nubo gende na bini.
1: Okay.
0: Deo fuama watunde vyo uli mikiezi gano waga anyoze kiyo kozereki.
1: Kiyo kuwasili. Kiyo ine. Kiyo kuwasili.
0: Dene aliyo rufumu orundi. Nka kwa kane kutana kiakaro kensako.
1: Tumaririze no.
0: Nka kwa kane kutana kiakaro kensako. Akaro kasakiri. Umazire kasaka. Oruka chuoti kagene. Kateka munaka no katanaka. Ati akandi ugia kumira kara. Ati rune rumanyisa ati twegendereze ekintu kiono ekitufunire mu ibura.
1: Okay.
0: Ati for example dunu duemere kale sa kwata no mbulem. Abantu basabira akaruka emyaka 5 ati otano kikole byambi yondi. Ukule bintu tibirijo.
1: Mu mwaka tikahoi.
0: Mu mwaka tikahoi na bali bejenti bo batano kya gana kaiwe tiniwa gamba gumsaijo no omukazi ono alitukolera. Ntia wewe unanyoka ansomera na bejenti batarikia kunaka
1: yegeneze bisobora kwanga
0: so nkakwakana ekutana kya karoke nsako mwebale muno abagonze mfumu zinu ebidikizo runyoro rukunyukire nebichuwe rero mwebale muno kukuja kuikara ntubenda kandi mfumu zirozi kya gendo maiso mubyame kurunka tugende kuhereze nyindo buzina
1: kali mwebale muno mguru sima gezi ntikanza yeti mfumu wani hegaru kiri mwiliza ite murungi wakienda ni mwaka tenze msa nifama mbali vini senchiraba mwotu kwa ntikanza ni ukulikuwa kurungi hatika mgonzo kura na usingo taruga lidiyo katugeke ntikaniza ezindi

0: dakikiri ya mumusawa ya katana tulirize vilo vyo kweze vili kumi na bina mwezo gomu nana mkumi vili habiri na mkaga ni gomu waka. All these waliruda webisere vyo wabi abu lihaye wali hehe ulire ngoma. Ninyo wa mgurusi Edward Yasimwe, mtabani wa mgurusi Butali, pakazi jakuba sawa mukaga gwa nyenki akara, nibo njakuba ni nkwerekereza. All this, ente kandizeri ya mgurusi, wa mgurusi Edward Yasimwe, mtabani wa mgurusi Butali, pakazi jakuba sawa mukaga gwa nyenki akara. Abaguru sinyuene na mbiri mukali imbara mukize na abakaikuru ba mama inyuene na mbiri mukali mwabele kwa mbili radio omuguru suwange Jeneti Kitoba hoima how are you mama mwabele kuboli yo mwabele kuba na olizaga keke CRFM inyuene na mbiri msinzire kwa mbili hamashin mwabele jigonza no jikaroga mbili sabli dakika. Bamama bobu junanizivwa aba tuzaire mwatu kuza tuaguru sihara mwebale mukaikuru wange tulina obutali mama oliyota mwebale kubayo andu mwebale kubahulize keke CRFM mukaida kangamba bojo bumbande radio mwana wange urangumire ni ngamba nkazara webale mama webale kunkuza webale no kumpikia na mbiro mpikize webale mama tinyine kyo kwa mama amukama kumpera umugisa byona byo kusaba bihikire tuliriza kagadiki bale community radio ananyo ba mama inywe na hemukali ba mama bo bujunanizibwa mwebale kuba muliyo mwebale gonza keke CRFM. Dakika ziri na msao itano gwanyi gwekiro dakika ziri ina msao itano 0780 800 mukaga ina na 0752 2 8 2 mm soke ndole hakioma muroho maridadi lete simu yawe 0780 800 mukaga ina na 0752 2 8 2 mm. Hello yego tata
1: jara nyambu
0: iwe tichikuwe tagisa kunanka iwe nkukengire ila
1: ati
0: yego tata
1: mubutufu abagurusi ya ila boba bakaliyenzi o muziki gwari guru uchenchwi uwe guri muomramu
0: bitalebi ya hati misi sabuli na kaboto onge tabeho Mugabi.
1: Mugabi aro.
0: Ale akio.
1: Mbazira Francis hano waitu hano teeri.
0: Mhm.
1: No mugurusi Muhammad waitu kurunji.
0: Mporampora chali.
1: Yana sazi no ali Kampala.
0: Bambi.
1: Then mugurusi lekendi anabo.
0: Mhm.
1: Mugurusi wange Nsamba John na Jeruka Kampala.
0: Mhm.
1: Tadeo mpamba.
0: Mm.
1: Na abagurusi bona abanzalira omukazi family zona za abagurusi bangavu.
0: Okay.
1: Tenda muno.
0: Okay.
1: Era akazi nako barakawura.
0: Mm.
1: Beyongere kudigidamu kandi yesi ya birozi niyo kudigidamu otadigidiremu olikenga ansi.
0: Chikoro muno.
1: Ikaro ereze kama wa.
0: Kalo mawa. Babu itamjara nyambuzi. Mjara nyambuzi ali akiuma. Abantu beira music yabo nungi for sure. Yeah. Radio. Naikuliriza.
2: Ono barizana singuru kuruga nti dance ka 10.
0: Muri mutaka 10 renganjana.
2: Iyo sina songa yona.
0: Igonde zaba guru si babiri basatu kurara kurungi.
2: Nyombe ndo zaba uri za bakese si yabona.
0: Mm.
2: Nayo kugonde zyo.
0: Ubale nganjani. Kali kali. Ki ready.
3: Mm.
0: Wanji.
3: Umuhereza singuvuge.
0: Bitu msaije yuko akwa na muhereza.
3: Kuyo muntu mukuru.
0: Muri muta.
3: Ari naitwe.
0: Uri nkase nkubuge.
3: Ari hanu kiranzi.
0: Mabali.
3: Nini kiranzi mabali.
0: Nkuenda kimuguru senkubuge.
3: Na nyo kuenda.
0: Webali kubole liha radio.
3: Atita kaitira hara.
0: Ego tata.
3: Unsirula kazi na kakubamba.
0: E.
3: Obama. Kutanyuke baba. Kukufuno mwana. Ako.
0: Kakate iruwa.
3: Bali wasajia beira wazini bali.
0: Kanka serule mpura mpura anuturule. Anti ataa kulaba ya kugaya.
3: Weba lubora katao.
0: Ego mwereza. Ha, mweto mwereza sengu bugi. Ataa kulaba ya kugaya.

0: jebale program.
1: Bale kuliriza no wakando linka.
0: Ya bunit ya singura gidiyo ni nyabulundi tankurogot. Kamba teo. Muzei saya zitarabe tankurogoto. Muzei yena kudeho nyabulundi. Akazova nyabulundi. Kambe ndompulizi.
1: Kalisibu. Arwe kindi yawo chukwije chikubumbuja kandi kyo chikwangwa kwenda kusoka kwetegereza iteka lino abaitu iteka na mnomuno line ya mabara kugambe bara kutandika kukingura saa muenda betting yezo baitu kandi ati aba mabara bakutunura muno ekinte kikubachwa one rent license giba kusasura okupangisa enju ezo na mbere hali ebar deno gaitewa na license ati baija behauza otandike sawa muenda sawa ina oinu king kweri ekinte eki but deka tulinde turole baite nkunihire ibintu government ye kujya mu kwetegereza nti iteka likwangu akurabibwa mu dakika kuteka mikore ekiragirwe so government tutulio sandara iwe aliyabaliyoko manya ati ogo atandikire ira oha

mukamisi zafitaji kazaru waruko mrugu endari na mkaga umakaga wafumu tata akawana yetuaga acharo wa majenda rutaya gama akafayama tizivge alikuwa yetuwa petero ishikachawa jara ba mungwe abaziga wakashu abaruje mwari gwarwihura nyoka gese akagacharo gacharo gamisho misho gakazingo kazingo kakazoba kazoba kakahima kahima kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunju shunju ya bujara bujara bwa chuchu chuchu ya kazigaba kazigaba ka mungwe mungu wa mwari mwari gwarwihura tataga acharo akabaye umufumu rurangano akabene mandwa 12 akabene rucika muhema gakayiguru mugasha rutwa rubira nyabakonje irungu mugasya nyacasha nyamwikarakawa nakakundi akabiri n'abakazi 12 mawe akabaryo mukazi wakashatu mwara wa mujinga abarinje bakayonza.

0: ama nichimanyisa maini omisho muntu zakuba ntibireba kasole bichinda cha murudo kusemerero acha terekera ari huko mushore cha munembe ziti bamwito
1: bamwita birungi
0: yes birungi cha munembe Josefina Marita ari uno ndijo muntu Paulina Paulina chaterekera mwene kalimanga waka mukasa wangu ni wabagamba sada wabakazi mube hamwe tulebe nkichitura kweli iwe kabiri iti noyo manyaku ni wa advisor mpulire bali kusimula muli muhororo ngo jiterereze munonga ujire mu ebiranda kwate birondogozi abali kuteganisa muhororo aba bali kutera matatu abali kulia bikora abali kuiba keep it up uboneire nokorera kurunje nsi yawe abo kuba muhororo wajikorera je kale na nyakanye iyo njera hali aba bali kusima okay kwa kuli okura musya katujendo mission ichindi
1: Okay, so muhuro mugurusi na gamba aha kilo kia lero tuja kwa ntubaza ha okusoma kandi okusoma kwa hati okusoma kwa ira omugaso wakin tusoma nebindi nkebi hati hanyuma yoku humuraho katito tuti tuja kwa ntugaruka na omuramwa gwa kiro kino tukubaza hali okusoma okweira kwa likuta kando okusoma okwa hati.

0: ekiri lugano
1: mm
0: entibirimene nzisigale okonka na na wakuhayente mu kusigale no kimangu no banje
1: mm
0: nzo shiteso chani
1: enjuga no zigume
0: zigume entibirimene
2: ati mwana omusigazi arazisobora ente ibiri bakya yeyombeka babiri baruguwemo ente isatu baruguwemo meanya soda biya biki bo barasiga zake
1: umuntu ogwo ori kujugisezo sente n'umwesiga
0: ekyenjugano zirete ngishomumaka
1: it's okay ekyo nicyo ndikwendeka
0: nakabonero kamwe akareka muntu kumunda mugenzi wawe
1: mm
0: wano kunda mugenzi wawe n'ikikaca iyo yiri umukozi kira kukunda tunari giwanja ku rugero seba
1: mm
0: nakabonero akaragumye ubufungo
2: mm
0: weba
2: hello
3: hello
2: mm Oha. Umutebezi gayaza.
1: Kana bini zina bitu. Umutebezi ni pro nechindu.
3: Darema Jenison.
1: Jenison. Mm.
3: Yeah.
2: Mm.
3: Yewe, mkazari kwa sawa ale kigezu.
1: Mm.
3: Paizene kazari kigezu.
1: Mm.
3: Sasa kalitanya jine mkizu kisi.
1: Mm.
3: Ero ikigamba cy'ikintu cy'izo muri kigezi afite ni parenzi ata abantu bagirira ngo kuza na kemerera ko bagira bente
1: ente
3: nango batamene mbuzi ya shabugenye
1: eyo musio
3: ego
1: mwaka chogwe
3: ari kuno gwenda nsaga na mwenda
1: mm
2: Ngeso okwega
1: abo kubatwaga mbenjugano njije kuba mu kuzimura
2: mm.
1: ikiri kumesa wazimura ngesho zitariho
2: mm.
1: tora mwegesizeje
2: mm. so muramo gukura umuno gubira hawo
1: okwega
2: mm. okwega okwira abana abira abantu abira bayegaga bata babegesezaga nka allo
4: allo
1: mm.
4: nikasore ushina changwale
1: njugano ndiyo munonga
4: Nago mwozo mwogera ka alamte.
1: Mm.
4: Imwe kutuga mere byakari.
1: Bikagenda bita.
4: Ate ebyakari.
1: Mm.
4: Omuhara wakari. Kuwale amuvuga. Bamuga ngomujenyi. Akata kushenya. Akata kuza ko na mizi. Akaba agumuka.
1: Mm. Eyo
4: byona hati ya usuga bakare basuga. Kanu owatini owatini akaze baso mabara. Museveni. Akajangu wazuba nazo enteza yankibi ebininga ebini nenumi nembusiyo musiyo hati sasiru makabili hako na babu kwa ya washa muntari amutunga mili mwa kwezi nyukaga hati omkata omharawa hatia nazo na hungasa mabara elevyani musafu wabirese abakazi wana babu ngo maka nyina watani bande bashatu kibina abakazi kashwa dafu ga we ata bakazi bakajira bashe kandi abije ko ni abije ko banje na batari bene barwana na bana bawo musafuria imwe musafuria twene ati umukazi wa abire mukiguru muturwana musafuria umama wateka ki mama ukashira kali ngai na mimi kuriveye na bana babo moja mpiga ganji mbele vile wa bisi msabeni ngwati yangu mo kuinga akuikinga kuinga wa mna kwa ajo ukashota ngwati na bangwata kaje je mubara hata vile wa bisi msabeni kani mo mahima ni basuba mahima ni basuba zeka la mjo kwa na kwa sababu mama rejea kulia ekosi asikuwa squad so ndio mba chinga umanyuro ye abana bito kasikara agwenchi okwinga kwinga ngana umwana wawe ndaye ati faction sense abira kaza mjoro muhuri abana mutaba mara weye na yari aba hijire umwana wakwa katwa nungu akasole aye jere beta ko mfi wa bireba nino evyori wa birese byo kwa kakari okuja kwa kakari kukawavo kuyao abga amini buri kari nangwe nanga musale mwa museveni ahabire mbu ngo abakazi bashwerwe barwe babarwe mu mabara mwa mna musimira munonga munonga ntweza gakiri kigume eshyaje yose kushwerwa abakazi badakunye hona mabara ni vile bije abakazi bije mu mabara wabugamba ba mukaze mu mabara wabuga unatureka natureka tukeye twade bire bire bire akatuke kwa tuna kale kale bandi barengo kale kale bye bye
2: kazi bora bari mabara
1: ngunatundeka ntunitwali hivi
2: abakazi abarunge ni baba mabara mu barunge ni batasuweru ala
5: rolo
2: guna
5: mwereza nenze imana kabambo waza uka ati ndambiro cha katanu megeri izoba ibintu byagenda birahinda hinyukamo kasapuni na urayaga ambaho yamushishye agambaho mbozi twagire mu chakatano byakabareda umuntu owakareho ihino muntu uri kure bintu mu simunuya atarabire ko mu mahe rundi munsi nanga mu president uwo korante bintu bamushishye wapo bamushishye bakakure bintu bingi munonga kandi bintu bakuzire urashanga mushishye yara nyine mu kazumwe atagifira abakazi nkababiri ndundi bangare hati waza habintu by'amakaga hati umukazi uratasa umukazi wamara kutasa umukazi umare hamwe ke wiki ibiri rundo mwezi kumwe umwe umukazi atekemere wayija ngo nemere ngo nayice najya ngo naye kuko kuri kujya ufite ngo ndaza kuteka ibindi ngo tatu kujya bibi uwo musheje ni cyo kugamba kikugurire ukwate ni ote haruguru ujye haruguru uko wamukozaho ruhi ni hapoli kandi kari babagambaga ngo umukazi yakura byinshi nibwo yamushumitaga filimo mu kibero akamugandura utagihamwe ekarara mu bukasheshe ngenu ibintu byakare bareke kubijwaza n'ibyahati ibyahati ya ubwakare tubigaruka tubigaruka n'ikiro na kimwe kare tubyashwa kuboneka
1: konka bikaba bibonire
5: ibyakare bikaba bibonire ibyahati ya byo bisisike umukazi utakanyamire nawe ubasa kugira ngo uramutwara mu ko wawe ati kambole kecho kureba ikindi bari n'abasi yashwere ente yatwere ente nanka kakumiro yashwere ente abiri n'itanu ishe gwemera razizimuza barazira byaho mu modoka nyewe nkazireberaho ati mbiyo ni ya tazujire kongo umukazi mbiyo na rinawe ati nyewe kambole ke mirembe ya hati ya umukazi ya wawo na mutawa ni wawo ya tahizo kabona ya zara yi zara rinu kugono mugisha wawo na sigango muhereza ni zimana hano akaba
2: Aulire.
1: atenje shuzire nizibura umumojo nizibura umuishi echi na kwenzire nyue ni chechu.
2: Alo
0: da
2: mm
0: ebo nyumura mazitamu tuwezi
1: mm
0: omugadira watina wakando umuturu wachiziba chabe kwa wakari mera
1: ngambira
0: yecha mani
1: mm
0: enje shuo tewu ojija kujanguzira basi kujibu muhara kusha no mbambo muhara kusha ningo mozo kusha mbona zira basa kubabulira utandika kushima mutabana wangu no mushima no muhara uwo shwera aliyo mushima mbwenu kiyo jirira ekei wa shwera mu ira shweta kandi wa shwera mu kembi urabasa kushanga watu meri utakiendeli kandi wali kugamuka bane nikaba gambira ko ngo umukazi mubi takuzari ya mwana abaka nti ko tukashanga bara ligamba na sigara ni muramuzi umuturu wa kinawa
2: agenze kazi nawe naenda kubaza
1: aza yanaenda kugamba iwo muturu aho mpogo mukazi yana ndakugamba.
0: Hello.
1: Mhm.
0: Hello.
1: Hello.
0: Mwe bari mu gross program, mwe bari ba gross.
1: Ese wo.
0: O ma Abubakari na mitsaro.
1: Abubakari.
0: Mhm. Mhm. Ese mira mono program yanyu bino buri cyaka tampimbyamo.
1: Kiba kirunge.
0: Program yanyu yo ngigonza mu.
1: Mhm.
0: Yena tkanye ndamuramo.
1: Mm.
0: Nawe ni ndora ama nanu genene eso body culture ya kugumire ha bintu byayo ibya kare nigendeza ya kare ya gendera huga buli wagenda kubura buri munyoro bakutse ibintu marwa tonto mbuzi ya nyina mwana mbuzi ya ise mwana ise nkuru mwana gomasi ya senga yesu echo kiho kati numba nyankole numba chiga numba konjo kari bulikarucha egumizie mune mbira zaye za karabitu mkaza guisaleo nione kyo mkorora nekyo mbine nisaba
1: mkaga guikaleo
0: mkaga guikaleo mkori ya kari ikaleo baitu baleke bachuwele kwa mtu ya kintu ngira abantu baira bachuwele kwa abantu wanu wagenda kusuwele engeso omukazi soko mwole engeso zaaye musoka mubazo wazo wakwanda wagenda kumwenda mugambira engeso ekintu kyo kwenda na kyo takwenda kando omukazi baikaragu wapa musobora ubura gena mumusaijo kwa ekintu kimo kimo utachikora kimo kikore wepi mumusaijo wa musobora urano ugoza mhara wananko genzira wagambira tata wangu mba ino umuisiki nata nyanda kumusuwera akukaguze familia ilieta hakuwa ya lagazi manyire baiti saa hazenu neze kukaguze tibiru nosango mwana wa mnyoro na afero wa mkonjo tamanyire ngendezo ngere kujenda mwana wa mkonjo na afero wa mchiga tamugambire kipa kaguize ngana engeso ngere zikulemata so nombele nisaba embera za akala zigarukeo zibumeo mkaza kukumeo boli karicha eso egalkangiso zaayo ngeri ya suwe zaga Abubakari nyamitisaro.
1: Thank you. Mkwenda kusima bwana mkuru wa Buikara chunga ura na ijo ijuiri kari nga ura na avaza nti okusuera rondi evyo buhangu mlingo vyaba ireho bibeho kandi bikaleho nivyo vyaba mugi ngeso eza abantu abanyakuru hati aba kwa kaneze evyo buhangu vyaba ireho nkubaze ibigambo vya bwana mukuru wa Buikara tikiri kirungi akaba nabaza programu yawe yempako nagamba kwa kaneze mpako tikiri kirundi abukuba cyo buhango bakazaro bakisangaho hati kandi abwo kini kirugaho kandi ubukikurugaho ibintu bino butuku biyaho tuakuba inoteka ikintu kindi ate bintu bikara bijwire biri munana baitu bokuyaho hakasigara musanju atotekere hoki bo ozihireho atotekere hoki ekirise isana navio so ninkusima kikaba kirungi abo kuba waba nogamba hali hivyo nyuni mpura nale mera na nimpurira nao nabo nererwa munonga kuichiriza ngu ebyo buhangwa bigumeho ebyo buzalirana bigumeho abo kuba bino mugasho halitwe kabitabeho kuli tutaliho kandi kuli nibirugaho bikarugaho forever insine beta kiremera niba yabanke kishushunga ngo mwezi je kale nole batukubira kuti uri kuba najira ngo ebyo tachivienda umusandisha tonaba yabiri busha nabatakine no mugasho munsi abo kuba wagira ngo iyo turi kwendeki turi kugambwaho tolioti tolioti tolioti tulevere benja bari kubona bono munsi abo kuba ngo bakanga biri ebyo buhangwe ebyo uzaliranwa so ninkusima ukakoraje
2: Hello. Ego. Ego.
6: Museveni onu over president weihanga nuye hirahe njigano kuruge nyuma over ito avanti nizu wa hindiri nge habukuba nyoku rura avamu selini oja kusanga baine na avanti batabani vavo bakaswera bakanga hakutuwara yo mutasera kandi kakushinga hamberi ori ya kuatile mituwara aviri ya mutasera kakutuwale enteze eze iteke li yomanya ngu ente umukaji uva msuwera wa mteka hengigano uve ente igiri isatu ingeni mtubalize kandi uwe habuaki uwe tazituwala iti kandi kakusinga ito tuhondele nikara yakara government ya kusovora kutuhakaniza ngu tutajuga ito avanti ito kugeze mtuzindula nkora nituwenka kandi itani ya government hakukuba government atatekeho mukaga habukubo busahi iteka li kukwata nguto jigiri kandi busahi iteka li kukwata nguo jigiri nikimanyisi ito avanti nito tuna kugaruke nyuma tukahindramu mutabani wawo waraswera mkai yo wawo otuwalei mutasere kandi ogaruke otekanize evi oratuwalai kandi tuwavito irei kano ga government nye kukulemesu na angwa boji ito avanti Deni kandi haruhe inkale nungi nyakuro hati. Eku kirahe ye nyuma katigeze nge kiyokuro rafu. Mpe nyuma vokuwa niite ni mpondele nyuma. Mba gamba ovasangaga umana ovoja kwa shira hamuisiki. O chari vona ovundi babaga babasangire mwenzi. Ngu vafuaga manya babaitaga mulingo ki mgrushi ya gukasapuri ya kujitegeza kurunja wija ovundi arankiranura kukirahu. Baitu nguwa muna gagofo, avulida kimu afuera taligaruka kubaho. Baitu hati nini ya kabuza. Obu kwa alimuringu, obu kuhinduwa mtu, kumuyahe ngeswe zaine, akiegarukamu, akatere kuito mtu. Kani imanya kusofora kuhavura mtu, akahavuka kandi ataishiri. Hawukuba tugenze ntusovia miringo nyingi, kani nakashinga batitaga uudia sijone kuweiretaro. Ole wakwasire humuisiki, obu ndi wa mkwatire mbwenzi. Bamwita kandi harohondi akwite mundu oba natera oba narya narya abantu izira aizi narya abantu bengi nabaiha ubumezi bwabo kandi unasigara na yegonje batamwisira nabwe kitu abantu nitusobora kuhindura enyikara yeitu nuko na abana bakaije ni bakopa habukuwa tinkanye ndi muhereza nsomeshiwe kugamba ngo injuga enyikiriza niko kugamba kandi iwe yawe kaniwe nyagire nyokozara na sozara hati kandi arakuhinduye nyikara no nyokozara akavyanga ngo tabimutwalira kwenye mtunda muna igana mwebale kutereza
2: mwebale na Uganda andi wabale kutera kandi wabale kutesa pointi yawe ngurusi ya gihandikire kandi akuija kuba

0: kukuwara ya murundi kukume wala kusabira ya mbuzi kaisa kukuwara ya emu kujapu kama kile kusanga mbutu wa ireyi hati ezo evi ya nilogi kena nilisiisa hati oli yonu pakata kuli na bandi ba yoni baraba ya nilisiisa bai kuli ba mulinda kwa mwana kuma kutekwa kwa kandu ba mulinda kwa kuhicha wala mara yiva kugambira umutu wa mkwasa mbutu wa kandu ba muhana kukuwara ya ravi ya bai tusazimu nikyo ba vileke ile iyo ati bajya kusaba ibintu kujya ku bimara iyo bamutwire iyi ubundi muri basajya nka batatu honde ibintu bakurya aho na akurya na kuri na nole na aya no ati kujya kuri yo twaje bira kandi abandi bakiriye ati cyangwa ndo kwa yukiza hakiri yo twale mutaterura niko bakugambe ibintu gende biserure mporo muina ukuri ati cyane ibyo bintu bisiskari bayite mbere zaira zari no kandi singa isomo kaza kagaruka ubundi tubakurunda kandi cyatangiraga nabana kuandara bosa suragwa mukaga mwata bulidaga kimu kane ba muhana no bara maro muaka oliyo no seru pasuicha ole mutuara endera za kira tinga igaru kwa kiku wa kiru mfugane na talu seru maganu maisangu kiazu kia sabu kwa
1: huu alo
2: alo
1: ee
2: nikata nikata nikata mheza kama kari kemu yu mheza we imela misha kamu nika mjaa misha kesuto ina mara wanji bata mbani presa pati ya ngo ya mainse ka sapuri ngo ta kuma ka ibanga ari ibanga ngo ngo ka akara maka hatiya ile to kore na gamu ba ba ta kama to tuja ba kini sili zia ka sori dia ka sapuri to tita nanka uita nanka ta karaba na ka ni kuma na akara ba ko za ibanga ni kuma ha kuita ngo mara wu ngo watu ale nda yenda ni yo karaba ka hatiya to nga abahera zimya hera zimya mpoko ati wagamba nangwa mukumbanya musingi bibi bibi ni nayo na nimana wanjo musingi bibi wa yamar arubeso ananka yamar su mubar to hakka de buri kare buri teja hatinya o ati washuka ukashuka mukazi wati ati ko wanyo ko to mubar hati na ko wanyo mukazi wanji so hati no shuga million mani shi nzinga wa mar kya su mubar ai ndakwa nduba wa mukota de musaburi asinyu kaza kandi ukaga rwakaje wandi gabashungu ababye abahamire kare ukaga rwakare ndinduza ezabashungu zakare zini zakare nzabaje ndire ukaga rwakare mu bashungu kuri mu naka mfodese yakare muri sinyirukaga ubwo hati ne seda yinje munonga cyo ngati yo waga ngo kashinga abatanga muita mibanga niyo ni ngo akaraba ka hati ka tu ya uita muntu
0: sakanda ite tuchale batutulega mu
3: hati we ya mwenji
0: na ya mu eskwela ya kale ya boni kagati ya buzima buzima
1: kande ya hati na yuka nungi ya bantu kane batu warage bintu ne bayira guze zigati kusanga bintu bisanda ile zigati yona eitugama raba nkororagaho hamekutu oli aswaire zigati yona ejuire bintu tubirie ne foka bintu tubirie
3: konke byo bintu bibabirimo
1: bibamo abaguda batekam allo
4: yugano naka hamya makakurugo yo muhara ya ruka ne yashwe kandi yugano umuzera razayo amuzero ndiyo huko na nasekele yugano naka lori nako kureberaho akareka ngumara wananga kashwe huko wini kintu kutasa umara utamurira utamukifuwa wawe umara ataziri kureba

0: Ako kwa nitoa tuenzeri insuro yenyima ya lagandu ungi Ama andala kutakusuro muhara Mbira data wawe, nogazomu kaikuri wawe Na kugabaonu emu kwa nduungi Mwijeji Baya anga tuwa mtuwe Baito ya sazinu Okugea no mundongo Mwijeji no mkazi Nogena mwenyogele ukugunga Mwijeji no mkazi Ate ya hachanga hinduka hindukamu Bokufuno mwisikika hati Kukaikana na uru kwa rukaru Aku kama isiki saa ziri bakumatu kubona wakani wa saaruwa Bona wakumani mendoongu Kaitu kara hapu ukaromu isikia gire mendoongu wa wakaru taro Hei mui kanyi kare ndoho
1: Okay
0: Wamana Vicente Burora
1: Burora Vicente
2: Vale muno Andi webale nokutera kandi webale nokwanura muntu onda line 0 8 0 8 0 0 ina usembese yonkaga na ina 0 8 0 8 0 0 ina usembese yonkaga na ina Oba 0 8 8 8 8 9 9 8 0 8 8 8 8 9 9 8 Vundi Airtel 0 5 5 2 2 8 2 Mwemala
3: Halo Mkasile nagaruka Mwemi kasapuri Mwana wa mawe Omule mwuko nda kuisha Nkume viria kitu nagumwe Nuhi emyaka yandi Yuni ubaka tambara Usati laba siga ziba Omunye tu mwuko nda kuisha Kuzo misho barama za nivana bandi Uweza Ninjani mwine kupata na Kumara omyeze vili omukada tani Emyeze vili emyeze kitu mpata ni atani Mwuko Tukuchungwa na mukazi mwa seri Kwa mwaka kwa kuisha Mwumare emyeze mwaka Musa Norema na mwa mtani wa musebe ni Kala chikariku Mtani wa musebe vingi Enuza kwa jaga ambili Aba kazi kuza kule mwa Noji nila kuchule sete Oshuge miu na milioni Ya mwale emyeze emyeze mukazi Mungawe mutawashu jenye Awashu jenye sete miu na milioni Mbuga kwa zero vitu yumbuga Ado oreba basi nabo jwa de bagamba banya bali na kubaga ita bali milioni zingahi ebyo ni bali sente bamara baso maga kuri ba cyangwa abakazi bishiyo kazi kundi mucinda cyangwa ari kuza ko imaka abakazi bishiyo mabara nenge ogwe umara butadi wawe ndaye ji dura go nawe ji bama yashu aheje bi wewe kaza wande Gansanga ni mkura musia mkuru wanye Maya gansanga ni mkuru wanye Mkazi wanye wakenda akana ashambano Iye nungamili Gansanga ni katuli kapiyeli tini chundwe Mwati kasore Mwikatule hewe yae na ashambano Omusha ya raba hachitele roche chepita kuni Ya mutuwa hachu Mwikatule hewe yae na ashambano Musha mama mutuwa mwikatule hewe Kuna kule hewe na ashambano Musha apuli hibu Kale bai
2: Hello.
4: Ndiye no mubende mpuliriza. Mzee yo ya wanute burungi omukazi yonaka sikayende eweru olukago bakakaga tokalya mugobe agende no yogwayagala. Era nange we nakikola ne kati ndi mu nju yange w'omu lwa bwenzi bwa mukazi mubere burungi.
2: Hello.
5: Yes, sir.
2: Hello.
1: Ready.
5: We have a program.
1: Ready.
5: Yeah, Mabara Darukuna Sony Burora. Hey, now you're in